0: ne se be sie sie wo no se wo a foli buchi ay ye adwuma wa ha nyame manka amen me ba se ma meka
1: me da urade ase last week me da nyankopon ase e wa de kesi a wa ya ma me week we mu na se na se we ye ba ha na ye bo afode ese ye pese ye di sie sie ha nti na aposto adafia gyna hanom na orizi fan anana mi kura me 100 cedis bi na me debenu timi ba asem a me kai ne se urade me wota no so nyefe me pese usiesie ma me nti enu a me wo na me baba akofre me se papa wo we na me se me wo fie wo se me ba o buy with carpenter ni bi na ye kwa so dem wo musisu ye nti enne